så får blev nogle måneder. Nu billeder jeg ikke kommer. Gav række sig lige under. Jeg lukker lukker jeg rummer. Jeg når siger med luna. Asa wana. Tværk wana mana. Shesa, oh damn.